afei wo fie ho wo kaadi mu wo adwuma mu ho asori fie ho se wo teme nka no peya wo yare sabia ho wo nyame tumi ahu ode ye adwuma wo ye tonwum ni bisa ni enhwe de awade be ya no pe tonwum ni bisa

0: eka this eka pepepe se no condition bia mu no kan kure and one be bia bia kwan jama 0302 0385 81 0302 0385 81
1: na obayi unu se nokre etimi nokre nokre nokre nokre etimi
0: yes
1: nte yes ba o ka che e pasi foro o ka che o mo se o mo se o ka ni o mo se o no ba ma o so ba ma nokre o mo se ah me die ni nokre o mo ko no nim die o mo no nim die se nokre je me fa me ka ni ya se se si ye asasi we so ye be poti nokre ato en koto ku na di hia opanyi ya bibia be kachi eti bia ya yi bia o se ma nokre e dadi na bi so wo bia ka nokre bia so na tada na otan e ya baba je so ye ju ye ju mi na di nokre wo bibia wo ye ju ku di nokre wo bia no ana otan e wo na so me chen ta ko bia bi wo chen se di nokre so e ti nokre ko si wo e si wo bia se wo di nokre nokre no ko na je pe tan wa me se ishia e me di e chaba me se bibia wa me da se
0: Yes, sir.